0: togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndiche diche kibe bandiche de lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di
1: fiva al-umma kasantogo ga watasanarwa kuna chikin wa enda aka kidaya a chikin wa nankampe za araba gida jen soro wanda aka ywa maga ni nkwari na wanan shekara za araba gida jen soro a kashibiu rabon parko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a chikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritim rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan juli na shekara 2026 a cikin yankin kara da kuma babban birnin lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministakin kiwon lafiya tare da abokan huldansu
2: Dumps are on the beat.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwe mkoni ilobe kikba chukua iwe mkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a be fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di
1: fiva al-umma kasantogo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu
2: Bonjour maman. Maman je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

botugwe ya dayun muda nono alwat da lazi zebe temi sobalana le dayun bubugarum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gane ketike kutuni nanzangu ngulihi nubituzu fe dayu tabangu holu da gitti da sokorey holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nilurungu nguli niduzu fe dayu karo holu da gitti da nilumitete da agitti da alwat ndubaru mide gitti da ul lune ndi da daga galolara ki hili zize boga da yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende ru nyotene ne ene buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hodi tenu wami tumno da ala fia sobore kande ureo singne potu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumno da la fitu meyo ni misuru ya badamnu noni pozisuru do.

obo japa wa kpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potiye tinbi bi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inni ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kigba chukwa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de kiba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

lolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ne chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani tiye te kari gwa me pate gari dung, ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamura ntukuri ya to omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo to tara kutina me ya, ku ya ba chet ba tini biye ta pita la di nani, ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu tan ko siga ko siga kwata to ko mu tan ko siga ko si ka yi ata pa mu tan ko siga ko siga kwata jan ni te yi mu tan ko siga ko si ka de ni yi tu mu tan yi mu ri yi bi se la ro ko na kwa yi bi tan te la ko tan ko be ni ka ra ko tan ko siga ko si kwata do mo mo da di ara ko tan mi ya ka to wa ri do ti ya ta tin ka bo di te ni bo yi bo kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo di ka di wa mo ma ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ka do ta wa ra tu mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do kwa na de do la ko ta ga wa na ko

0: ama ikaso ikam nye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobu witi soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: Sartata. Togo wisa ema meila ne kal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao tamanna volta taman koro mnyante kala sese kunon ka rwe kataka unon katana usu ay kun huna nisa nukan utala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim tamanna wol nyante kala kunon ka rwe kataka unon kat usu ay kun hindil nalara Nkantala ikun hinitise, kahunong karwe kataka unong katana, akwasa ha muto nampa karate teta, notasuna gran lume. Neresiru misese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pawe ngena, ikarite nekor dekbakauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmita karayir ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, warakung batakarana, warewa walna nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewana, Wajar watan wa wasa takut itu temer tak wali kasta nua pis wa na wan tawa walona mutu te hindu ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hindu la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuangka ye ku linda takorota minister nampa nyalo la fia awaren na wumpatan batasone wa husu la fia awaren